0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1349. godine na saboru srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba i Grka. Više od trećine zakonika odnosi se na regulisanje prava i povlastica, odnosno obaveza pojedinih staleža i njihovih uzajamnih odnosa. Neke odredbe preuzete su iz vizantijskog prava, dok su druge zasnovane na dotad izdatim poveljama i običajnim pravima. Originalni dokument Dušanovog zakonika nije sačuvan. Od prepisa najstariji su Struški i Prizrenski, koji potiču najverovatnije iz 14. i 15. veka. 21. maja 1471. rođen je nemački slikar i graver Albert Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Izgradio je portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crtež. 21. maja, također 1471. u londonskom zatvoru Tower ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster. Svrgnut u dinastičkim borbama, njegov lik inspirisao je Šekspira za dramu Henry VI. Presto je preuzeo Edward IV. Na današnji dan, 1639. umro je italijanski filozof, dominikanac Tommaso Campanella, zastupnik utopijske filozofije. Optužen da širi jeretičku nauku, osuđen je 1599. na doživotni zatvor. Oslobođen je nakon 27 godina na intervenciju pape Urbana VIII. Svoj ideal države opisao je u delu Grad sunca, koji je postao udžbenik utopijske filozofije. 21. maja 1831. godine osnovana je Knjaževačka srpska knjigopečatnja, državna štamparija, čiji je danas nastavljač Beogradski izdavačko-grafički zavod. U ovoj štampariji, posle prve štampane knjige Srpska stihotvorenja, objavljena su dela Život i priključenija Dositeja Obradovića, Srpske narodne pesme Vuka Karadžića, Prvi školski bukvar, Prve novine i časopisi, kao i Prvi srpski zakoni. Na današnji dan 1861. godine rođen je Milorad Gavrilović, glumac, reditelj, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Milorad Gavrilović je glumačku umetnost uzdigao do evropskog stila. Umro je u Beogradu 26. aprila 1931. godine. 21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen Radivoje Kašanin, matematičar svetskog ugleda. Diplomirao je na Parijskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere Kašanin je objavio niz značajnih naučnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorija funkcija, primijenjene matematike, teorijske matematike, teorijske matematike i astronomije. Pisac je udžbenika od kojih je najpoznatiji Viša matematika u dva obimna toma. 21. maja 1991. bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijan je bombom skrivenom u buket cveća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

nakon Lepršavog kola od Jovana Milenkovića. Evo i jedne trojke na početku emisije, pevaće Beki Bekić, Dragana Mirković i Hasan Dudić.

Marti Klarić i Vesni Vejlin u Pečuj, odnosno Gaboru Žubercu u Kukinj, srećan rođendan sljedećom pesmom uz najlepše želje želi Mišo.

Vladislavu Staniću i njegovoj porodici u Pečuj, odnosno Đuri i Milici Tarađiji u Kukinj, Ivi Bošnjaku i supruzi Anici u Salantu, prijatan vikend sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Ildiki Bošnjak Balaš, Udvar, Mihajlu Ždralu i Mihajlu Banfiju Pogan, prijatan i lep sadržajan produženi vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Poželjama. Posljednji pozdrav upućen je prijateljima Grgama i Milanima povodom njihovog rođendana. Sljedećim kolom čestita prijatelj Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Kao što rekao, dragi slušalci, privodimo kraju našu današnju emisiju Poželjama. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke, a na pažnji vam se zahvaljuje dežurna ekipa, tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan produženi vikend. Čekamo vas i sutra u emisiji Popodne u 2 od 14 časova. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!